Iya. Tumbak Gus, Andi Permana. Golekne siji kena Gus. Nanggir salam-salam kok buat ketiga istriku. Iya. Kuwi akur kabeh, Gus. Golekne siji gonyong, Gus, ora apa-apa, Gus. Kuwi anak wadone nyong langsung mlero.